Hasimo he wena momamedi motle sebele tsontse le hao ya di metsotso e le shume ka mora hora ena ya borobong ntsomametsi e tlabolle me ke nako ya ne he ya hore re iketle re qhanolle ha monati ka kopi ya tie kopi ya kofi ka to kopana le motho ka mona ka di kofing a re nke ke be ka gona o qala letsatsi ntle le kopi ya kofi jale ka re a Ah, it's lentena ya sebetsa bose. Ba bitse motle re kopane jalo le Buthaga. O re ke dula ka mana ka Kroonstad, me ke mamela itlhabolo ke le ka utlwela ka taba ena ya hore re romele dipina tse pedi tsa R&B ka pastol, me ke ntse jalo ka qala ka lentswe cup ya ba ke romela dipina tsena tsa ka tse pedi. A re ha le ka mpapalla West F Mendy la mpapalla Beyonce Irreplaceable a re nka thaba haholo di alatela.

Momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang Psalmeng ya 23 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya 5 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bale ya ka tsela ke ena. O teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka, o tlotsitse hloho ya ka ka oli, mohope wa ka wa kgapatseha. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re ntse re le kgweding ya basadi, re kopana le mopesaleme Tafita a etsa thoko ya modisa ya molemo. E ka ke mosadi ya reng bophelong ba ka Modimo ebile modisa ya molemo, jwale khailaba modisa ya molemo bophelong Patafita boneng bona le dira tse ngata, empatafita a na phela ho ba haufinyana le Morena, a ska iketsa motho ya tsamaelang hole le Modimo. Ke ka hona a reng o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka, ho bua motho ya tsebang matla a Modimo, ho bua motsadi ya tsamaileng le Modimo hara lefifi la bophelo, eo Modimo ileng ya fetoha lesedi la bophelo ba hae ha tsohle-tsohle tsa bophelo di se di suthile ho yena. Molekane wa hae a se a suthile, le bana ba hae ba se ba suthile. O bua mantsweana, o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka. E ka mosadi enwa o re Modimo enwa ke a phakisang ho re tlela ka dipolelo, ke Modimo ya sa re swabising. E momamedi ya ratehang, o mosadi ya lebetsweng empa e teng tlolo eo Modimo a kileng a o tlola ka yona, e sa tloheng e sa lebalweng. E Modimo enwa ke a tekang tafole pontsheng ya dira tsao, e beba o bina sefela dira ho nna dikhalane ke hloletswe ke Modimo. O jalo Modimo wa rona, o teka tafole pontsheng ya dira tsa rona. Basadi ba neng ba o tsheha, basadi ba neng ba kgwathana ka wena, ha Modimo a theoha a rapa ditshapelo tsa hao tsa meokgo, o teka tafole pontsheng ya tsona dira tsena tsa o tshehang tsa o sebang. O jwalo Modimo wa rona, o fetwa ho ba mollo o tshesang, o kwalang melomo ya dira tsa hao. Motshepe e sale jwalo a mohau wa Morena se Kreste, lerato kopana na matla matshwa mo halang di be le wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amogela kgaolong ye nngwe gape ya tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang motsana o patilweng. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmogo gapina ena e ntse e lla.

0: Di tabatsena tsa hora ya leshome le metso emedi di fella mona re kopana hape kgasong ya ditaba tsa hora ya pele. La ke nang ha jole ke la ditaba e matlafatse.
1: Jole re se ke la kgasong ya o tlhuluile. Le nana o ke la e matlafatse ka di makatso folotsi.

Wesu ke leboa momamedi khotso re thagola machaba Lesotho na ya Lesotho e motshengwa ho imatlafatsa merero ya tshebediso ya technology ya AI letsholo la matsatsi a mahlano la

a ntho di ne pa itsa ntso nkutwa ke kena mo a ke yo ikala morena malipa ditse mme di uska makala ntso ukwa di fole di di kena rapine a ke re mele tshwantse re tse ntho tse petaitseng re tsa ntho tse hlwekileng bana hona le ditaba tabanya ne ntse ba tla ithile gata gata tsa fela he ha wa senya letho ha ke a thaba o tsebe ba sebetse mo mona ga ja ha no mpa tsena di kana fela ho monnati ko ga o tsebe ke tshwaketse se go bizena ha o kwa ke thuso tsebe ke a hlafuna nna di di jwa ga qabana fela he ke hlalositse ke itse re ho jana sebakana ke tswile ka mosebetsi e le ka nnete ho etsa mogalo wa tshebetso bakeng sa tshebeletso na le sedi ka manane wa rona ohle e sa le re ba mona ho seng le ho sa sa ntse ke le valo fela jwalo ka utlwile manane a rona e sa le a thushalla a haswa ka kotlolo ka sebakeng sena sa imvelo e re hole kwana jale se ke bona diphoofolo tse hlaha mona jale ke bona le tsona dimametsi ko riana mamedi mosi wa tshweu o tla tlo go balela ditaba tsa gorena ya borobong e ditaba tse eteletseng tsa go qetela pele ke utlwile tsatsing lena na timolo iwa ke teka ke a gwala go ketekile ga monate wa goloko motho a getse sedutla mašwe ge goleletlhe mogoloko o ese hola dibuseng ke a gwala he o tshwere ga monata o tshware disutsung bone mamedi e re ke e tadime e tshwanela gore ga e be e nepagetse e tshwanele ya tshebeletso ya lesedi go gora ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi o le gotla la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsena tsa gora borobong mosi wa tshweu o re balela tsona ntatang ba batho.

zebina go le motsotso dineng fela ka o fela ge ya ya le shume tsebelezo ke a le sedi go le gotlala gaswa la Africa bo wa tsena tsa o qetela ditjaba ge boetse ge di balwa ke musi wa tshweu ntata mmabatho.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka gora ya bohlano kgetse dia motho
1: musi wa ke le buile ngwana mme re tla tiana hape tshebetsong kwa
0: eh ho le bulena kgetse dia motho gotso
1: ha se mo he mamedi musi wa tso uneletsa tsona valo le metsotso e mehlano ka mora hora ya le shome mo kgahlalo wa boraro wa nana o la re ho ntswa ke ke nna monga le bitso go ba thase le ba tsietsi ba hle ba re ke go ikate e ya dithuto o e bona ha ba padisa ditsebe ke phofole ka nna nga ikamo wa tshobotsi neng ka pane e bo ska e hla o e hla ka le hla go rentjene hehe e re ke bone mogatlhelo wona wa boraro o kwa moela ka jwang ka pine monate pina ke ya mokotjwa o kotjisi banna ke le ntumedisetse ntate mokotjwa hle lengwelela mangwana re mafaka o fela ke ya bona go bana ba se ba ka nna ba ikaba e ka phofolo tsena tsa motswa di nna ke llela fela ngwele lena la mangwana ngwele ke lena

0: ipile monate ya mentla le selope ba re ke di tlifela mo ono ha ona le lotho o se ka tlo soswa ke di tlifela tsene o kwe ke di kiki so tswile o tlakasela
1: ah eh
0: ba re ke di tlifela mo ono tshitumo sa matshega le bitso la ha e ke phaila la mmino monate le gato mo ha e so ba nna re la ha se na tshelete
1: ee la se na tshelete Yeye na la sina chelete kya murata, yeye na mutu kya murata, jowe, hasipa duwe, yeye hasipa duwe kya murata.
0: Uka hanyonyo bisi, watseba le yena maling pina yena ya motswadi ibile ona ntsa a nkabola na kwenye ofita monare. Uru pina e re we re nke re. Ba ba rata ke gola re wa tla bona ga tsukubala ngwanaka
1: ibe ke ho police kubala mo ate ha bo philo bong sutla jena ha bo philo bong ketsa jena ha bo philo bong sutla jena ke be ke ho police kubala me we a ga o motsebi
0: Bela utse o rutile tsweni he ha ikeke ya lebala ho hang o na re la sina chelete na ke a morata ngwane nwa o tsebe ha se patuwe ha ke monyonyo bi isi ho hang mo ja di hloho no mo ro ke a busupa a re tsitsinya di a botha bana ba gaitsedi ya ka ka mohelo ke bana ba ka bana ba gaitsedi ya ka lifu ke bana ba ka hantle ha banyalwa mo hlambanyalwa ntshwantse malume a hapise ke a hapa ke hapa magomu ke hapa dipege Ya tla nako. Ke hona ke tla ja kanana o ntshwere mogolong konyana re hela ga tuwa wa ka ke ntse ke na le wena hle ke ntse ke na le wena ke yana wa bomme ba maputsi.
1: Duela lena la mo hale suku duela lena la mo hale suku ha bana ba kula Tuela lena laba pikun
0: laba hopola bomme ba maputsing batho ba ofasa mise ha mise faswa le bona ba ifasa ba re
1: me matsali tunele ke ne rala
0: na uzauso u bugile hantla u bile u sheba jena e ka u tle u thokwana mane o ke bona tse e ga ntsa re hela o zwa ka engwedzi ya ga
1: me matsali dumele ke ne jala na ke di ba tse di di
0: go ke ipotsa ebe so thuki ba batho ba mo di be nga ikutlwa ba
1: na le se ka mpotsa letho
0: o so wa bone batho ba jwa le bi di a utlwa ka sinifile ga
1: a le tlo mpotsa tse ga ta fela bo le pile bana le ke ke dawe
0: e batho ba bangwa ba yo monate wa se ya le boya ge le thute o tsebe ke thute mona ha ke sheba ka ncena ke bona diphofolo tse hla ha ke sheba ka mona ke bona diphofolo tse hla ka fela tse hla fela che ha di ke tsa nke tsa le thobane ke ka haga studio sena se madiji ke ne ke le jwetse ke tla hasa ke ntse ke tsama ho ranjwale a kwa utlwe na monatwa wa ho tlwa diphapusing tsa gaso ya bathung o ibile o be thoteng kwa mo sena le ha ikabe fela mabedi ho ntse hlilo monati diphapusing tsa gaso ke ntse ke tsa male gaitsedi ka mpho mahlaola ka mona ka diphapu ka mona bona mona mo ntse nkile hona teng ke na le le pantsi jo bo ke mogena male pantsi o ka kwa no gaitsedi ya ka spenzo ke ntse re theoa re nyolosa le tsona o fitlhela goreng ya leshome le motsemedi metsotso e leshome ntswaki ka morago go gora ya leshome ke mokgatlhelo wa go qetela ge ona wa lenano lena la re mmogo mme wa ngwanana le mošhanyana o tseye seng bona ke utlwe e ka ke ikamoile tshobotsi gona go kore ke ikamoile ke gore le nna ke imaka lese go tsena go ba gole a go tsena go ba gole botlheke ke bone sefi se kgitlile o tse go nobina bona bo mogolong mona he ba hatiswa ke ntate Stembele
2: Stembele ye la Stembele
0: swahla sefisegitlile ga di ntshe melala DJ Pony.

wo wo wo ti la kwa po wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo ke frog o tsela gopo pejana ho monu ke la ka nyolwa le di CPLR a re le gatola ka ba ke kopantse mazulu le basotho mona o ikwile ntjo ka taga yo hai hai hai o tsebe he bona ke ba tshepetse ka taga mona e zulusi gona he o kutwe ka kokiyana ha ke sa go nna ke ipenya botsho mona e gisa ai ai ai ka kwa tsiba ka ukwa e ka ke kena natala mani ke bona ba ba shebisana ntse ba re ke mang ba go bane lo o bane lo o vangile ntombazana msotho monate wa sea le moye kana go tsena mabedi go monate fela he o tlokometse ebile ke a gola laebe go ntse o na le mo o nang le go gwetlha teng tho di sa tsamaye gantletle tse re ile ra tlalosa ga re diphaposing tsa gaso re naga thote kwana he yae le unye re tswile ka nnete le basebetsi mmo le rona fele ke ka gaka vene ena rona e ntle setidio se tse ba go tsamaya ka mabidi ko ge ya mo ge rata o ka nna wa tsetela wa ntsha tšhelete ore a ke o tlotla ga setsa mona ntswa ke ga se le ka thata kopana le radio sales mono ba o lekanyetse ditekanyetso ebe a o le tsena re ya timita mono ebe mothomothong nyalasi mabedi di bile ba lotlheno tseno tse tharo triple back to back sebeletsong ya lesedi go gaufi moo ke yang teng fela ga ke sheba ke bona go le gole moo ke tswang teng mo ke tswang teng the ga ke hetla ke bona go le go jana mme fela moo ke yang go gaufi bane kgaitsedi a ka tsholo le o ka oke e segale o tla bana le wena ka kwano bakeng sa lenaneo lena la la re goba bosii botlo botlhoba mmogo le wena e ge ke bone ke mathele ka mane ka sasolbeck iketsetseng basotho nomoro ke ya bone ba re sasolo e wetse ke toga